0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale dachi kadi weza maku miyana na inane edivire kusawa wa ikumine ndale doku nchokutegeza ante ikumina mukaga na edivula yokuwele sawa ikumi

0: Government.
1: Eja government. Ante miri meja government yokutambula banigiriza muntu wabule.
0: Tetago musolense je maiso. Katujo amwamiri studio gwanga yongero kuba ngata tukobera ku omuchale igangeyo omuchale yajile ye yambulira mukoyirume wengo ye. Yatwalira omuko
1: iramu
0: omuchala omuko
1: inazala.
0: Inazala. Yeah. Yajile ye yambulira
1: mukoyirume alina muwalawe.
0: Alina muwalage.
1: Yamlaga bo yazali.
0: Yes, yazala mu mugala wo mwana.
1: Mm.
0: Bati omwana ono omuko nabetaka mwana ono byambi ate buti omwana yandisabye omugala yandisabye obuyambi bwa mutabani oba mugalage yafa
1: kibi
0: uyo muli
1: so boye yambwire ya mukunamira no mukunamira batero chikola
0: bakunabibalonji
1: yes bwana muri shidogwanga
2: yes wabakuru
1: wasuzodia sebo
2: nasuzabu kala mubalata no balokuwereza abasoga
1: yes sebo tukesisa
2: Echiti wa naite ndo zilile katonda kuwa njaka tuwe lichira wechogulamu.
0: Nami nasema.
2: Ndaku soka nevazaba uriza vechina na nomuna na katone zomuka ndaku soka Royal Radio ondi kumoyo. Radio ya chapa zinga lata baba wa soka William Wilberforce na jote kadumbula gablo kuna.
1: Esinga ulirizibua.
2: Esinga kuulirizibua, esinga kuwa nanibua. Ate singa akopewa.
0: Echo wala na cha butonde ni woli bakuwala da.
2: Ate singa akopewa so kera olema ya je abandi.
0: Yes sir.
2: Akubuta kalondozi wa kozechi.
0: Niwezo kuba aonga mubana mauli boli nabo tokola nabo ku radio ndali kwa mwangalira mwiganga ngoduka bati gumuli chidigogo. So echo chitonde cha abantu tochikulembeza nga muganda nge tukole muli chidi.
2: Agaruka kandike uwabwire.
1: Yes sabo.
2: Mwikoza yana kalame yeri omuchala gwebeta Adija. Adija ono alimu miaka 5 na 7. Aye atunga kwe bintu bye.
1: Aina kwa kasenteke.
2: Abe alimu bade kwa kajangi.
0: Adija aganeko.
2: Waneko.
1: Adija na atunde bintu bye.
2: Aha, na brought the data matema mubutundu tundu.
1: Ebisere bye igula igula awo.
2: Ebisere bye igula watu mabuplot plot ya tunda kwa mtundu tundu.
0: Muli shidi.
2: Wanjisero.
0: Butitu lejata andi kocho Sam.
2: Yeso.
0: Kasa utegera ndio likuja mu baneko izo nkubiranga twayi yayo ba twafuna yo mtu alo wajaga alamu za ko twana alamu za ko yabeire ga 5 5.
1: Ai zola mzee asigalayo.
0: Zola mzee asigalayo.
2: Mugali mugali. Ono mtu aladiki ono yanna mwala yaba mutanga asfa. Asfa jo mukisomo miki yaba mbula mu gwesi eno. Ai asfa mukufa yale ko mwana. Ndipo kati mukule ko mwana ono. Mwana wa bulenzi.
0: Ndiyo.
2: Aye nga asfaka alikufa.
1: Yes sabo.
2: Yali naba saga banji banja bali kwa mguwe guwe vya.
1: Yena yali atunda kupoloti denga mama.
2: Yena yali naba antu banja bali kwa mguwe guwe vya.
0: Nichewete mbo kutu alama suntu malire gamama wayo.
2: Handawa yanga niwe.
0: Ndiyo.
2: So mu walo nubu gafaya aliku mga nono. Mwana alimu miaka nge satu. Ayo mwena ibangali bisewo mukazi ono Adija azo ngana mwena damu izeno wa mtu waleno olomusa damwe gana ulamwe gana ulamwe gana
0: Ame ramuzu nzamu bako
2: amuzu nzamu bako
0: hii
2: kutimpe gati omu walangu mkufwa yako mamamu wabiga mbobi ni wambange yako wachongua nono wabadiru chokaitu kila badiru yela ayekeka mwena Sipa kati kutu wabele waidu omu kazi yati na atinu ugendo ayile kubadu ya kore la mwile atinu kumuwa na mwile kuyambi
0: Badu wako lila mwiga ngomu mwene
2: Ako lila mwiga nga municipality Gajibi kadilolo diyao makanika
0: Yes sebo
2: Pagati omu kufu ya tuse kumulino badu wa kore la
0: Otio
2: Ya mwa gana u Kwa mwaga ino ya sandi kuwa mkubakon songa domu ya nono
0: Mchama mbuntu
2: Mchama mbuntu Badu ya kayuka mbuntu ya kwa chongwa notini za mzale Ito mwana ti wange Mpegate ligambo vya janga viwele hapa isandani ya ligambo
0: Bo zebele yaba birija idamu abandi
2: Ya idamu abandi abandi patandi kukwe kungania.

0: Mbele nchukulengeiza kwa kasi la katontono Nkutegeziza nti Tuwaulire okubwa atuko kundi Okusoka Mochibu gecheri yadhi Tire yadhi wonka Ere yachibu gecheri jebeta Hamisi Moshiiti Yona baristiki mizo uzienkambwe Dawireze iwaye ibiti nabasada bahuthi Okuwa miwanga ya Yemen Government ya iwanga eriyo Ere ya Saudi Arabia kakaisa Ntibako ze chibeta interception Obo kuhugula Miza uzidi nenkambwe Chitekeza ntibadu uguye Ezira ya kubye target Mwiwanga area Saudi Arabia Akase la kampe gano mpuliriza Nkutekeza stance Oba Amerika Yete sitesira akase la kampe gano Amerika tegeza Nti akeru uza kubyo kuyamba kuiwanga ya Saudi Arabia Eiwanga ya Israeli tegeziza Ntibale tefurunjo kubanga bayamba kuiwanga ya Saudi Arabia Chokanga Saudi Arabia Tibali makambugu na iwanga ya Israeli Akase la kampe gano Israeli Wabanga ikiriza Saudi Arabia Ayi nzote ngu kwa mutima ya ikiriza Idonta asekusa adobu huthi ketulinze Amerika ana alangirida Akase laka semba yontimwe tefutefu Okujamba abasada Aba Saudi Arabia kubusa adobu huthi Na kutekizanti aba huthi Tibali bonka Kubanga nyobu lumbaga nyobu wakole iwa kubasada Aba Saudi Arabia Nekuchisawe chenu yonu akorua igurubu lumbaga nyobu wakole iwa Bugefana ni ikirize numba Edikolewa abasada aba Irani Kankufunenze mvewano Kankufunenze mvewano Omukuru
1: Akirafu.
0: Wewe wale kuweleza, kuuliriza.
1: Kake sebo.
0: Oba kuweleza.
1: Wano kute refu, walikuwa gila ni mungu ya mungu ovu etifani.
0: Yes, sebo.
1: Akirafu, muna wewe baloto kwenye. Kati ojire wale kila kusonga ya PDM.
0: Ye PDM,
1: Muna government yebe ile ilikuwa wakuido kufuni haba sadago.
0: Hey, ni mwela.
1: Baja anga bayo gela.
0: Mimu abantu babu.
1: Kwa kumanki haa jinosente government ya tuwa ilibuwa kasimo Webu zoti kasimo Bamu yamba kwa kujamu siku kuruhana
0: Nani ya mutuma?
1: Yatine kingi ya ujire wajoka ya kuku kusonga ya baboda boda
0: Yesu
1: Kutufu government Kutulekira abano kutusindika kwa abano kutuiva Kwa kumanga uli ingili romua anaja ya kune mitu waluchina anaja ya jamu yoni ya natura yo pikipiki Kami government ya vwe ne muta kwa musolo ncha asasule ngo musolo Kutu faba tamale kwa wanga sawa nuwa bodi ngili habana Uganda balivuzi Kutu wali ngili lo mtu mga flibukakaya vitu vya kwaisa vyona vya na vyaloni AC ni na jaloni, Esola alina jaloni, Ledio alina jaloni, Kampola Mbutu mfu, emu bagaji ya pangisa kupangisi Mbuza, anangala kwa atia
0: Kale ze kusibu hili
1: Mbibu nanga kutu mende ritu etila buhabe
0: Kale
1: Kale mkwe ya mkovu echi wanda angavu
0: Kalo mkuru webali kutesa Ati bulichi mwe wakanga cha Aaron Numu kazinga wa Aaron Joko loo tinga Bia kusobida kusobida Umukuru
2: Baba
0: Wewa le kuuliriza
2: Wele ya kuredio ya Soga ekwa itensi jene yona
0: Hey
2: Wambile nebla mojie ne wambile Kwa wantu Mwewa Usoga yoyo
0: Mwewa le kuuliriza radio ya
2: Baba kanya mkumulamwa Erandi kwa government yeno eteketeke madwali zo gabanda balwalebe mitwe. Kubanga ati ati aba muloni kusule kaire kumira bubiri muza mnaka motoka. Aya ati ale misolo jino jihingire buli wantu misolo. Ati ano muntu ya mnanga bule jalaga wabu na kutabuka mitwe.
0: Mkobere.
2: Ere mitwe kone na ugu na buli muntu wa ikugwaila lwaki lolo ni jitire buli wantu. Kama kontrolu mkile wali kutuwelelia
0: Kale wewa kuhulitiza ya chabazinga wa Busoga Busoga Royal Fama Unakubia atini mazinga Kasambira wewa kubaku Kuhuliza radio Busoga Royal Fama Busoga Royal Tusimanyo Empereza ya mwe Derek Mbago na Maweito Wiyende wewa kuhulitiza Ashraf wewa kuhuliza Bashir Kakaire Owe Okuvwa Eidu Dibugweri District Wewa likubu jibaku Radio ya Chabazinga Hero wewa likuweleza Ali from Kayarwe Ali okuvwe Kayarwe wewa likubu jibaku Mzebuyinza Enanda Ndiku mkutu Wewa likubu angugubaku Mzebuyinza Mze Ibanda Erukonda Kayunga Wewa li Erukonda Kayunga District Wewa likubu angugubaku Good afternoon, I am Madu Namudu Faima okuva ebuyende. Thanks for the program. We bali kujibako bananze kankangaho kubango bakabunji tuida kumala byamizano. Jacobo yatesa tusi.

0: mulikuba samula abala muzi eranga kuota ino omugeni omukuru bambi nsaba omugeni omukuru na ajo kwida nechirabo echo muwanguzi ko ngakale no kusima omutestesi kwa bawereze imwe mwami yes, mulangira branch timbo abakomenti team yulso ganiko mwenu na libe tu kuba okufinalzi okay. Kugabe echirabo echo
1: zirabo zibo
0: kale tako mtu oisimu edachi kibla muka gatwira mu studios tusamule kitu ndecho kubiri
1: wanje
0: wewe liko
1: waliza
2: amai nero boys ada kuba mtawa mpala na igunda maigwe district
1: yes abo
2: epo wangiro kwa loyo tayongeo muamani
1: mkale sebo abe maigwe batula mkize na abe bukatu ubago
2: kale sebo ni maigwe na kiere na seba kiere na baba
1: oba kubira kwa kasi mbe uweza mikwano
2: aa mbe da ino weta njaba la mta
1: mkale sebo
2: kamani
0: kale takondi tuulize kwa abantu abayi tuulize kwa diachaba zinga echinana nomunana
1: akatoneze mukaga
0: wendi kumoyo tewani dada uwo beire wano elam wano wadada wangi beto batia chamvuma yako vile chibu ze chindi hala
2: hello
1: wanji
2: ye vale basteo
1: kale wena wale ni no muti
0: oyate kukubanga alina
3: oliwa
0: mba
3: Mwiyende Mwiyende Haa zamta wana
1: Omwala Kale insha Allah katonda idamu ikiriza
3: Yole wabiyende Kuzira kubuzimu
1: Hello Hello Wanji sabu Kale sabu Okoba ngo tierina
2: Tierina andikuruwa kumama kumama
1: Muka iruma Ivan
2: Aha Oh yapuna mo yapuna na iruwa
1: Iiii Oleka
2: Ivan yo yo wana wana wana yana kumbeleza kumkoko
1: Iiii
0: Wali okoba yoru kuchara uchi
2: Buko teka bute
0: Buko teka bute ende bugwe ili district Aha, abai sayi tu banzi mbaziza kutabu veta mduro vula mbwe vwe vwe
2: Awa baba mbwe ndipari kukutana
0: Ndi kuenda kukula kuungoma dindi kudigula bukwerie yu Bangkoba yibasingu uko lengo menu unji mbusoga
2: Eee, lala ne uwe ne zungu ya nukatoko kwa kukulengoma
0: We bale ino
2: Ii, chendi iko
0: ya Yesebo
2: Mbuka ndakwa nicho ya mwe niku wangira ayo ni umu vwe kubu
0: Aye buntu bwangungu.
2: Bwangwa yimuka ndani yitwali kumusa. Aye buntu kumuzo ekwe chomuzi bana chaba dada.
1: Bo. Omwisa iruba. Iwali mu oli mu wide niki.
2: Mukira.
1: Ataka ba mwisa ki.
2: Mwisa
1: Ehe, kale ndozo tegere chendi tegeza. Yesebo.
2: Hello?
1: Yes.
0: Hello? Kali. Kali wewe kuuliza.
1: Ebumana.
0: Ebumana. Eruka munasubira kwide chiunga.
1: Mwana.
0: Andada. Bede ebumana.
1: Iwe owe ebumana. Ono yena alibo na agemye jambi ya yamubuza ato jata mavikado. Obo jasi mamboli.
3: Atachuanga la kuino
1: Kale Kuchivati Echiunga Mwidi wabukalam
0: Wale waivali yaba Esther na nyombi
1: Mutu walo mlala guonka guti Kale
0: Dada, wali inuma uwe chibati echo. Iva.
1: Aye, leka nkobele.
3: Ngeni wawundi uyo.
1: Hello?
0: Bita kwao, tukulize ku 0 msambi na mkaga. Itan 0 munana isatu isatu isatu. Hello?
1: Wanji.
4: Hello.
0: Wanji mkagwa.
1: Mleke.
0: We wale kuuliriza mama waifumuru njoku lingirira.
4: Era nuze kutifungu sati ya watu. Amulivuta.
0: Fati yoli mwisechi
4: Dada
0: Akiru. Ai,
1: iwali ole ni kalulu mpegano Fatia.
4: Wanji.
1: Mpegano ni nze gwobo yogere nayo. Okobotya yi.
5: Ali mukuru ino dada.
0: Lemuze. Omuka aliwo.
5: Ali muzee yi.
4: Omuka ajire
0: fo. Wame Fatia. Mureke kuje mu
5: bali bali na bali bali batya yi.
4: Balonji.
0: Kodi nameka. Una
4: babidi.
1: Bonka.
5: Dada huyo.
4: Bonka.
0: Ari chemi jenyu zaku. Kukwe imere kwa ife kuleke kuje kukole gunoneke za haba na amata
1: mbe meka stanze ndiwo
4: ii
0: oluso gandiko Fatia oluso gandiko liri ulira
4: mbiri ulira mbira ilu akupa ndi mumpuku
0: oli mumpuku chii bakuleme chii
4: kwa kutu kutia bala mutu kati oba alikuno naka zikina abali mulavu
0: oh bee abali mulavu ya ai Fati yorinu me Fati yorinu me nkufu ireku
1: oenda msiba kumatu gale kumulisa vale
0: ah
5: bala mawe ya tuse
1: ah
0: ayewe
1: ona alikuwe kangali
0: aye bee nikusawa mwami bala mbwaba hindi olibo nanga chituzwile inuma wa chibati heche ivelio baite uko kwa amateka amateka wana abantu bali bayana bendi ndi bajaba gema singa balita kwa msangu
1: comex
0: Lydia Esther na Nyombi Dan Chirongosi Johnson Mwanguzi
1: Odinga Dan wetu mungayira ko byati njakoma
0: aja
1: ajakoma
0: icho konsu
1: ako byati ndakoma ntukeyo gema undi yao hello wanji sebo
6: anze ndi kumbavu kungava na luruka ba mayanda ba luruka viyumbe vaide tuveu na mayanda meze na pita ina gweni
1: avele na vitama bonabona ave bugolo goma ungo ligolo la gale kagete
6: aoba bukova
1: bukova basale busale gale bati vaide vero lele chine ne
6: na igogia na ave kasa kwa vaide
1: evi gambe viso gavye ne abagwa na mfunta anga fumulo luso galwe ne
6: Nawe
1: vlo pao na unaomu lo pao Vena gamli tujie bana vera
0: mbala ye toidi
1: To li bakoba
6: Mwide mungire
1: Abe na wa nyago galo balese
6: Bona vona kukukumba
1: Kaya alwe nsiri Nwevu yengo yonayana basale Basale gale batiba gole gale Rugu kaba bero lili
6: Abe yonayana Abe kumana
1: Paka irele busalamu busiro busiro kodi busede yubatio baide buide meigangu
0: tubede na ambarungi ya kwa eredi ya yoku vitama obite teicha angu butikange masemba yu abantu baile mstudios dada abaine mwaki ni mbulombo lombo wabasoga aha oluva mbulombo lombo abasamu ule paka kabirini kujira yala paka
1: bawomi
0: ya olusoga nida kuida na ansamba ensambu idare tilo wazanti mulu mwajio toka mwaine
1: aaa Ido tiba atu semu.
0: Uyo. Halo. Halo. Kale nyabu. Nyabu.
1: Yonga kwa ido gozi nyabu.
5: Olimusu wa.
1: Wanji.
0: Webali kuuliriza. Webali ino. Webali daisatu. Zemuli rai ali wansi ino.
1: Kobera balekele blaya. Ni otie chiri gali. Ate.
0: Hey Brian wana idai ha. Brian aliyo mukubantu abyo sanusa abantu ku stage. Wele mukontani aje kudana koko masikana akatulifu mu nkwawa.
1: Aye tichimulebera kujaga le inuma.
0: Konwa na.
1: Ya.
5: Yes hello.
1: Kuna kwanji.
7: Je bale sebo.
1: Kale wena bale.
7: Nje kamera Rashid na mwendo town kwa.
1: Yes sebo.
0: Baba.
7: Tusanga ile kuba uliza.
0: Tusanga ile babo mwise Kaima.
1: Yesebo
0: Yesa angero kulida ku
7: Yesebo mwe vale kwe ku
0: Mwe vale kume yu
7: Yesebo mba ulida Vulida ku Era mpa kudewe simu eno pako renko vienti Bola eno le kambite mungu
0: Oku ni omukisa baba lata range Enabite ende bali ubakalamu
7: Yesebo
0: Mbegano tujakuwa luka u finals Tujakulangu uruna ku Uruna kuruwele tujakuidanu uruna kuru wa finals
7: Era mfaku ulira gano na kanti mezo kufuena mwendo gano ni mpemera ni mbi garo
0: Obita mnonuwe ndo bita waburu wapa no? Ngo idoti
7: Era ndino kuidani paulao
0: Idana ayo paulo ii menga boy di kamira Nenda mwide mwero lero ruso ganga lukwadia
7: wakiriwe wano kutuweleza nsima imeente gukayo
0: kare mzee wangi
7: siga nato katuweleza
0: kare mkagwa
7: na mkisa kwa iso sulo yo
0: uwe mpata
1: kato nyamukofu mwana ige
0: dada waife dada wa Kamila Paulo amina Eda, oyo muko ile mewo
1: eee
0: nabitende renta igirwa
1: aba kontani ba ingire
0: dada ila muntebe yo tubone echiri kuira kugema microphone headset oide nayo manena kuyo
5: kale mkagwa ni kosemba yo wenka nanji nyabo kale nyabo jeba ni wanyo sinzire wa Zaina bugweri. Ali muisachi.
8: Ali muisenkwanga.
1: Aolenzi
5: lokomba. Okay. Eh, ali wagirani.
8: Niku wagira mulanza.
0: Ayongera. Muisenkwanga okobyo toliwa.
8: Ndivu nawe ni makuso elo ndi bugweri.
0: Eh, muisenkwanga. Oidi chewe vuma.
8: Ndi wando.
0: Kodi enku niwe bajeta batya? Bajeta marembe ruka. Dadai enku ndi nedi ndasha ngangu senga tuli waiwe ndi bati kuno nachi.
1: Iye toba na gasa dagajane gasenga maka gaba inago. Obo gusa dogusenga maka ga mwina ko bagweta
9: bati. Tikutuka. Katuinamire. Wetu komye. Naba kugukungwe. Abatali bapangirire. Olusoga ndiko
5: kale nkwaniza mukagwa mulonji kuchana muna nakatonezo mukaga busoga royal radio ndi kumoyo ekikatezo kya kubiri kyeri kuinama nacho mukasera kano abali kudona ko lwencho lwadagada Shafik maiziranya pita mulibancho lwadagada Shafik maiziranya pita mulibalwancho nchira mugusembayo lwadagada Shafik maiziranya pita mulikwidona ku lwencho abali kwidona ku lwokuna byachika Livingston zungu bumali mulikwidalwa kuna abo lwokutana katwa mwa city na yabu William tulonda akalulu
10: dada bantu batewa basowira kubanga bakola nanangwe okali kufunamu lwadagada linamukaga en swali kyo linamukaga Bakole ko dada.
1: Barange muisuka yetu muva.
11: Twize.
1: Mchara nanangwe.
11: Wampa.
1: Isuka yo yovwa.
11: Mvireyo.
1: Bakukubira akasimu bakunenya kyendidi. Ayo bakoberaga bukobero ati mwide kwenu mubone kiriyo. Woyendo kusuga bakusuya. Woyendo kwinogoga galigo echi kwinogoza. Bwe kiriyo babe.
11: Bwe kiri.
1: Bertisare no suye oinogoige.
11: Amazima gali ntini nogoige.
1: Nkole ntia.
11: Suya.
1: Osuye. Aba ine bone sabire. Katuje mbulombolo mboze nkusuye. Kuba bulombolo mbolo busuya. Tinibwe kire?
11: Bwechiri.
1: Kalombolo mbochi akakolebwa bulirwoba ojo kutola mubiwaya esente.
11: Osimika
1: Okusumika kikigambo kya lusoga
11: Buli lwobojo okutolamu osaba
1: Basatu
11: Mwe yanziza
1: Toja no tolamu buche
11: Butole
1: Oja wasaba
0: Ai dada nze mweche mwabalongo nenda kukobera singa ifetuwari kukunaba ife vitu bizira nenda kakasa anti nze abalongo nga nze singa tulinabo kale tubazira ayi singa tulinabo teba alimfuze kunaga mbuna kesende nyangu na kasoda na kake kiti nerira kechibawo
11: ogweiralo
1: wako ma oboli subira osubira okwira mokuba kuno muntu obaga komera irala
0: Kukumba hako banga yotu likuwa embozi ni uobo kula tutia Kuwa abalongo tisubilo kubanga nisubilo kufuna baga nda wangiwa za abalongo Ababango bati ibangi Ntu wakabu tukete ngema mchiga titi ndora mzenti nyangula kake kina suwa na kwe
1: Kale, nana angwe
11: Wampa
1: aonde goswali ki empale ya mtengeta nekoti na ajipo nangeri tengeta weno gifuwe ino babi
11: oyo aligumite
1: aligumite kale kalombolombochi ketu ketu ekuma

0: abantu bano bye bava okubuuza ina kyobere osobola okutuukamu
1: abaga makayafu
0: webalaini webalira isatu kale muko hala
2: hala
0: yenyabo webali kuwuliriza bye bava okubuuza waisasula byava okubuuza webali olina kyosobola okutuukamu ye ni yani oliwa
2: nize logo serozine namwenda lisigina mudumba
0: logo sani
2: logo seroz
0: logo seroz oli muise ki
2: imuise muna
0: oli muise muna ibawo ali awo
2: aliwo
0: oli kukodi mbana bameka bwe wali okobye
2: ndiko abana batano
0: iwe sura na abayo gere ni mwezi abwe sura yega ni bayi babo
3: abi pengera ni nze
0: ka de ko uni muko oye sebo
4: ayo gya ne bat mure mari ko kusere ne kasakenye
3: batuma
4: aji sebo
3: awu lida bana bano bwebe na bulisa
4: awu lida e busawe be muzo dara
3: okumpe bigengere
4: aji sebo
0: aki wengere mbo one be ali kumwendeza byonka Salongo isabire muko.
5: Hello.
0: Wanji?
5: Yeah,
0: we bali kuuliriza.
5: Kale so mwana lokuuliriza.
0: Kale ni wani baba?
5: Nze wanga ali tawa na suru ngalisinzi de bisorera.
0: Musora chimdi suri tiyayo.
5: Eba kugweri.
0: Bugwere wano me oluganda kayi bele kwenda mulwachi baba.
5: Basho ni.
0: Echo macha mtu olaku. Muko.
5: Iwo mlezi wakati.
0: Muko omwise kwanga tusangaire bukina.
5: Baba weti amira wetinga muko aiva nero zile uwo buduga ayezani rovule kulenge kimga togema.
0: Ah tubere ruka twenda tubere chiri chiyunga ni sula ni nuko tubere na yo wundi ngatulina bibini bujeti kulai.
5: Bade ewo mbiyo saadi baile mwendo kukwayo.
0: Wee bale kuidayo.
5: Aitutuze kulisomero mbilo mbise wongaida karimu
0: kama. Chumachi mtu waile kubana nkaitwege hilo wachimilu kutia. Muko! Nibina diwa kupalo kubaide kutaa kutia. Hey! Hala!
6: Hala so.
0: Yo gerense liku ulira baba.
6: Wanka kilibato kusenzira nebu gambo luka.
0: Ebu gambo wanege ife wene weno kumbi nebu duba.
6: Awe na awo amazima awo.
0: Wai sasuna biyapo kubuza mbulombolombo no kuwomi. Obe ilono na mungu wa ilokuma wale makabo nere iwe.
6: Oh baba wewele wazirai mpakirombo alo yu.
0: Kari wewe kine kine ne. Biti lao tukulizeku. Mche ni kanjitu wale kungeme kwa wale Airtel. Baidako bati nolu gezi gezi. Kangeme kwa ono. Salongo.
7: Mr. Ivan.
0: Wanji.
7: Awe di kusio kadhani ukufuwa inu lakusiri.
0: Tusanga ilibu kina.
7: Kani
0: sewa. Dada sula biyavu kubuza. Una chobe yosobula kumoda mungu wa ilikamu nilai we mungabu ya mku hidi.
7: Haa bende iti sobula.
0: Haa tiche mungu kubi yeye.
7: Yesu.
0: Kari. Ni wali kuhira semba yu.
8: Ona mweta. Oka ziwa anenda.
9: Ali.
0: Seba kaki.
8: Wajira.
0: Mwano kali mwano. Mwano kali mwano. Tidiki mwabali gada mwaliko la atia kuli yao.
8: Angeveku.
0: Hehehe. Sawa kaki.
8: Wamba lata.
0: Kwa diwa kariku.
8: Wamba mula kuida.
0: Lanka itaberu. Halo.
10: Halo.
0: Dada yoga ya kunimuina.
3: Wanji.
10: Ono kwanse beyi paulo kwa mbisa ya kufuma.
9: Mama.
0: Kwanse beyi.
10: Kwanse beyi mweno yende liye chika kwando koi.
0: Kwando. Odi mwise chi.
10: Nze ndi mwise mena.
9: Gucho kwanse beyi sebo.
10: Mwakono kaita wonde wa mwindo wa mguru wa mwunwa.
9: Udakuwa gira mazima.
0: Subhana la, mubi nebetu vwa kubuza, sula biya vwa kubuza. Oba yulina chwa sobulo kumuwada mwiyo yungabu yungu hidi.
10: Muneri yo kembele ndidija kumuwada.
0: Kankubuze mu kumbono bo vige misa.
10: Oida kumbuza nda kudalangula.
0: Kalombolo mbochi, ketuwe kumaino. Bulirwe tujia okulima mwruambi hidi.
10: Kalombolo mbochi.
9: Amazima
10: gene ketuwe kuma kuli ila yomere.
0: Ah, nabia mkulobe ile. Hei. Ni wa semba yu. Moko.
11: Moko kitiyo.
0: Wewe leku uliriza.
11: Wewe bara ukuweleze.
3: Kali.
0: Isabiri James Magogo.
11: Yes,
0: sir. Eka, isi mwaka kira?
11: Aha, wewe bara ingo.
0: Isi mulindazi wati olika kemu.
11: Aka kalombolo mkofu muzando wozu.
0: Yes, sir.
11: Evuma
0: kwa mbulili.
9: Kankubu zeku. Evuma kwa mbulili.
0: Kalombolo mbochi ketu kola. Mburu wangu mazo ukuli ya mvuruga. Jeba sakulile mchinu.
11: Oba tonaba mungalo.
0: Okolo ukupale.
12: Tonaba kubirevu.
0: Kare, kare. Kare, kino kine ne. Mbuti kansa mule wana abantu. Kangeme ukumlala kwe mtieni. Bada kupati ndiri na urugezi gezi. Ala.
13: Amwise mwasa zefa enagwe yona mbali tukeche bari.
0: Yesebo.
13: Ndiba udabu kina.
0: Kweti amirao. Kangeme yoku kumuko ili mwa kube isi minu likunda gani. Mzei, istima, in, fish, sera. Katuboni, nani. Halo.
14: Halo.
3: Wanzi.
14: Popoloto isima hili wanaimba mche.
3: Yesebo.
14: Bana angene ya ziza mwari kuhuza.
3: Kale sebo.
14: Aye, obusa doyo. Kinana obwongo ya mutola la buli mziro goba koba naba tangwezi ulichika naba tangwezi
3: kankubu uzeku
14: yeseo
3: mukasha banyate edwike oba ni muka ivani aka alipu
14: muka ivani aliku ala vivuzo mukasha banyate edwike kuwa kutindika mtia mukasha banyalika aliere butanzi
0: angalika buti
14: Owa Shabani, Noa Ivan Alikavi, Ieno Kauchi. Aya, you second Kakati, Owa Shabani, no way Kinana by your tongues.
0: Mchane, nabali usoba na wanakupa na wami chini. Ha ha. Kupa baba, mbi anu ya mbega anu wala. Aye,
14: aye, reke.
0: Hmm.
14: Chika mboki no, kodi wa chese, wacha aye zemba ili nkidi enka ndumbe. Aye, mwana wa chese mwao.
3: Enka ndumbe.
0: Enkwadimba.
14: Banango lusoka mwe bali kulutereza. Ireba ile mpilanga enkadumbe.
0: Wadi
14: baba.
3: Mzee.
14: Wadi baba.
3: Olikwenda kuleta kira makavunde. Aya makavunde kindi kirekera abolwa ido.
14: Oh kamila ne yanza baba mumuso niwe.
3: Yes hebo.
0: Nibani wali kuidoo lwa idao?
9: Wali kuidoo na kuolwe ncho kuli kumungami lwa dagada swali
0: kima lwa dagada swali kima swali
9: paba ku maiziranya pita
0: maiziranya pita
9: haba biliva supermarketi chenunda ifocho mkacho sublo kuwa ngo jamba gani ba umchufu geche idinda wali lugada fila unda uvao gada fila unda bauti tambla tu kakuibili goka likutu kakuma futagali ya wa mayaka kumuko no kutalia merengo likuja Uruwa kuibiri, uja kubanga ya gana u, supermarket ye kola 24/7. Pali ya u, bekansa bwekanse, bulichimucho ye nda chiri u. Ate bintu bya ebe kumutindo, ebintu bya kwebirunji, ate ni uo ye nde chokulia, wali u, bibabisu. Baku bya kunambe ye simu, 0-0-0-0-0-0-0, ama kumia satu na msambu, ata na mkaga, ama kumia binaisa 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ibiri ikuminisatu wasembia na musamvu ziro musamvu ziro musamvu ziro ibiri ikuminisatu wasembia yo ana na musamvu wasulu kubanga bona oteka teka era wasulu kubanga bifuna muteka teka nunji mani jashira fena mungalwe nkula muisa kwe balikuwa angolio we balikuwa angolio tetenkania muteka teka yenda ule na kudi waireyo so ente kateka yayo na ete kukubangiri umubangu katiso ulo kubanga tukola ebienda ulo mumbere kasi nzio okubo bulunji habari tuzanga msinzia mtumbe bienda ulo mwe balikubanga mriyo akubati ya Joshua phone payers zebugembe mwe balikuba ungoli kuweleza kudali ya lodi awo echifia chochirunji tuenda weino
0: nana ngwe
12: wampa
0: nsambo daba soga otio ni mpulizabu kala mkubanga tini nizia ya kubo kweida okwe tabamu kwa aduko edoluso gandiko nana ngwe
12: wampa
0: Uli za bukamu. Omuso gakoba?
12: Atia.
0: Ati omugeni omusekerezi.
12: Omugeni omusekerezi. Akumaza bibio.
0: Maka ya bakulonde. Olokubangeza kulonda. Omuso gakoba. Nti omugeni omusekerezi mwangu akuwaira. Ndi kukubuze kibuze kisemba yu. Kino ngo okigwa ngesabire ayitiidikiraku kuba zanti ninza aligaita mubone dawo bagayise muku omutendo ogusoka omuto ologusoka kubere gutya bakobi chebani babere batya babere batya ngalikole batya
9: babere nga boidia
0: ngona makaya atono
9: babere no bone babere muka
0: otyo nanangwe
12: wampa
0: omusoga akoba
12: akobe
0: omula munsu anonde
12: omula munsu anonde yebika kungulu nga munda mwerere
0: lekula isimu awo tulize ka abantu bita ku isimu lyange lyovo bitaku waire mwe kibuzo
12: anonde tebula kameneno
0: bwe tukole tutya dada nkole ndi busatu nzembe ende kwire masimu swali ki
15: wampa
0: omusoga akoba
15: akobe
0: omunafatu kawo
15: omunafatu kawo
9: kakulonde
0: tia tuile mwakilele chote omunafatu omunafatu kawo
9: omunafatu
0: swali kima swali odo vila kuchalichi
15: namalemba
0: chini mwakamli
15: yesu
9: aliko mabugwe
0: mwigulu zachi mwigulu zachi
15: mwigulu za
9: au mzoyo
0: mwigulu za walila vila mkanda wangu mwigulu za liyo vila kino kine ni omuso gakoba omunafatu kawo akira ndi unaido kwa nzira kumanga ngabuluna kumanga ido nda kujaduzi nda kujanjoo ya nduma nga kuze mwichi ASB otyo swali ki
15: wampa
0: owe na malemba ndiku kubuze kibuze kisemba yu munsambu daba soga
15: mbuza
0: baule embrubus kumwani empanga kunsene omusoga akoba
15: akobe
0: ati omwenge timere
15: omwenge timere tigwigusa
0: bakolo wande
9: ukole ku
0: chamaya wile
9: nana nguwe nunule yangu yako
0: oloku banga ezidharonda omusoga akoba nti omwenge timere ni oyo gwebe imieku ngakawa ati echirunji omwenge timere kumbe bagwe imie bwe imeku za sente dagula mwenge tukuliza kwisimu kunamba yange jovo kubaku tuboni munsambo ina chobero sobulo kulondamu ale ndibwe bagai tubone kuzira munsambo ina mukaga namba yange 0755 0750 abinandala chinana munana oba 0775 84 emisambo esa tusembe anana munsambo tukulizeku edange nze mwene da mungalo tokubanga program yindi eriku ala ye nyabo
16: ekyetu ubeso sembe ya kabolo kiduka
0: kibere kitya
16: omwiru gavunso anonde
0: nkobye nti omula munso anonde
16: omula munso anonde
0: kimale eyo
16: omula munso anonde tebula mukabebenuka
0: iwo oli waye
16: Onologo serozi enamwenda.
0: Enamwenda okobe likodo ina abana bameka? Olikuchu.
16: Kuyo atano endi kubabiri.
9: Oja kuba sala okobe tinzira.
16: Nde.
0: Logo se he. Bidak kimya sula. Ala. Sebo, obanya bo. Echo maka chimuto oleku. Ala.
17: Hello.
0: Yesebo.
17: Amwe
0: barakuhereza. Wewe kuuliza?
17: Eh.
0: Mm.
17: Ono kirimani ya wijiri.
0: Yesebo.
9: Mjeri side cha Yesebo.
17: Mjeri side district yenu.
9: Eh, ngena luwerere.
17: Ngena luwerere.
9: Eh, Selimani gwende di kale. Eh, jugwe yongere yo.
17: Selimani mwise kadama.
9: Ngwete ya mirawo.
0: Oyina chobero sobola okutuka mu musabo da basoga. Echi liga Kali, weba leini silimani okuwa evi jiri yeyo Kangumi wa semba yu Kuea telunua semba yu, mko Isi mliweli likuwe kubanga, lilimu uko kune Mato kukuwe vuga Hala?
18: Hala, Sebo?
0: Yesebo?
18: Mwako nakuchita na avalu zinga mwatuhuka vavo lamba laluhuka
0: Yona yona
18: Ayabatu wa luzinga tuvavu hivize ino najibu mwise nkwa nga boda boda luzinga
0: Eh, luzinga wo mwako ili mango mwise nkwa ngansa ngeleo kuhulidaku
19: Ni wa semba yu?
20: Hello.
19: Wanji sebo?
20: Nezo Joshua.
19: Okuvawa Joshua?
20: Okuvwe kamuli yenu.
19: Kamuli ya yona yona yona. Oli kamuli wona wona wa kuchalo kie.
20: Kamuli utabala.
19: Utabala nukulu ile nami sambia?
20: Yes sebo.
19: Otyo?
20: Mpangira mwa inazo yu.
19: Kale kabagaita mwomu natukone. Ni wa semba yu?
21: Hello.
19: Hello.
21: Wabale kutu urede ya.
19: Kale mnangi?
21: Ana dobole kisawazi.
19: Dobole oliwa?
21: Kisawazi bukono.
19: Bukono. Kodi, oli mwisa chi?
21: Ndi mwisa mukoma.
19: Mwisa mukoma bevu machi.
21: Adili.
19: Omusa adagwa ina yi mwisa chi?
21: Mwisa mukavoye.
19: Evi kamulo, ndaga na mulo nangani, evi kabizibizu.
9: Mwe guwa kukwe.
19: Ali yao?
21: Ali wo.
19: Kodi, wako bote ina bana mameka?
21: Basatu.
19: Nada sura una yo quiero conmigo.
22: Maya.
21: Wanyi.
22: Ya aka mzalira bameka.
21: Basatu.
22: Ana mwene wa mwagana bameka.
21: E mwaga.
19: Ah, ai se mbigula. Ange mira uni.
22: Hello?
23: Yo se ola kasula.
22: Oh, no ni wala lao.
23: Wene, oi dinga ba se kuanga kule je ku na basengo kitega.
22: Oh no, ogupalo guba.
23: Wao
22: juu ya
23: sumuse kwa anga, uwe ndovu kuru
22: bari mwia mawa. Eva adagalati? Wadagala mungu atire. Kali, bo kwa, Halo?
24: Nivali siu.
22: Kali wena evali.
24: Gila kumisabwa usini na miyangu wale.
22: Oli mwiseti?
24: Mwise mkosi.
22: O mwise mkosi?
24: Yesibu.
22: Avako, tida kumanini da ino. Oli kakirani?
24: Ama inazoyo, avepu wana avepu.
22: Gago bairoli ya muku, kalombolombo, nsambo, bugangwa.
24: Nsambo.
22: Nsambo.
24: Yesu.
22: Nige nkuwaye, ndalo ojituka.
24: Ngeza aku.
22: Walu kenke nene muami.
24: Yena ambale.
22: Kati.
19: Waila angayu. Bas.
22: Mana. Mpagano, gai tamu tuboni.
9: Mbako leku?
22: Bidemi.
9: Bidemi.
22: Maswali.
9: Kusinzira, kusinzira mkoze, ubo nebuli muenda muenda. Ubo ngele ubo tuzo vide bibili.
25: Nira teni kuwendo kuuntereza.
22: Yes, sebo.
25: Kachi kukama teka na kaudiga. Wakati omuntu wabata inacha yoga iliche bajanacho.
22: Yes, sebo.
25: Ai kai ndivo no tjiwe bakoze.
9: Choli kuti akalulu.
25: Betiri kati ari achirozi za kondi chebajo kogeraye.
22: Anti tubuziza omu.
9: Kati echo chikola. Echo chikola. Weba wenkoba anti olida kade kabeka kakali kuwayo. Okitegeere? Wembu wono wagobe chintu ya gugu soka. Wasabolo kuwa umukisa singa akade kawaka kari kuwa ya tenga tulikulonda. Mujite gaire? Wagwa akade kakuba osabolo kulonda. Kati uba angolesa atenga akade kawaka kari kukuba omuntu wawani kumuko no tusabolo kuwa angatumuwa. Mujite gaire bulu unji?
22: Mwami swaliki.
25: Kwamba.
22: Nendo kuku kakasanti yebizibu vyoli kubitamu zena na vivitamu.
25: Nzeti demye. Aye tulina isema ati oba isema wango gwe tutambulira ku.
22: Yes sebo.
25: Yes sebo.
22: Era nendo be mwikaikamu. Ntinze go waya gaine gano. Ebibuze zira gwendi tira kuliso. Zena ngolo ile buke bu, nsogole mbye mpola mpola. Na akanti era mpegano. Abantu bano okuba awula babanda zenti ole. Yena tale kula. Ole yeda msaada ngwanguli. Oide msaada gobete ngwanguli. Swali kiyo mwidio babe.
25: Mbe.
22: asobola okuba n'abakazi nga bameka
25: basatu
22: nga n'abafuga ono omukazi yeena ayinza obaawo nga naluwali tasoboka yenazaalawe bwamwepankiraku amubuza yamukaatira nti yamala okumuzaala era gamukuza buti ninza ali naye
9: kituufu
22: mwikiza omuzindaalo awulira ebibye
9: kale awenaawo ntubiraku oba nongera okuba nga namusaaku timolankisaiganga ono kakanyisa mukuba nga atuusa ebintu ebikozesa amasanyalaze byona byona ayaganibwa ku ngobirodi asobola okuba nga ojjayo wafuna kyosobola okuba nga oli kwenda ku bbeeyi ensaamusaamu ate ebintu byakutambulira malidaadi saana yasima yakati bakikuni nja kubakolaku ate wenaawo joshua phone payers ebugembe ono kakanyisa mukuba nga akanika amasimu osobola okuba nga obitirayo oku okudaliyadaliya yena ali mukontani wano yakati yakandira empulirize nkumu omwaka ogwida osobola okuba nga obitira ku namba isino 0702 86 82 15 iwe oli kwenda isimu lyana opposite yesu asobolako edi emandw awo ku luguudo nyende cros osobola okuba nga ojjayo awo asobola okuba nga otereza isimu lyo dada buti ojja mukolera kyoyo ali kumuga ekisa
22: mpegaano nze nzirakisa n'abeebange bandidi kuba nze nzira gwe nalekolaki gwe naleeta ebibuuzo bye tuleeta ezirayo gwe tuyitira ku liiso era nenda okukukakasa nti gano ntwaire ku byasa emifaino ow'omwaka ogwaga semi faino okiboyine ekigambo ekyo ndego era muli kuki gano muli ku kwota faino butimpe gano bwe muddeemye kwota faino nze kamba twale ku semi faino anaabita kwaida ajja eyongeze buki bweyongeze nanangwe
1: wampa
22: tusomesa obuwangwa buli lunaku buli lwa sande njabaga ebibuuzo bibiri bibiri buli omu ng'ekibuuzo kyekisooka wano ku semi faino ey'omwaka ogwo era omukontani yali n'asooka nga ye bw'oli oikumpulira
1: ndiwulira
22: ani akuteekerateekera ekyogero era n'akunaaza
1: nisenga
22: tereza
1: nisenga mwani na baba
22: eriyo
9: senga mwana wa muzeyi
22: wa mwani na mama wo
1: mbe
9: oliko bakya ekituufu
1: senga
22: bakuwe obuta busatu
1: mbweyanziza
9: senga muluso gaba nani
22: songa
9: so onogezaku okwogera olusoga awulire
1: nti songa
22: nanangwe
1: wampa
2: bamweta songa tibeki wale kumubala gwange awabaire awabaire
22: buti mwami swaliki mwami swaliki ndikusaba busabe tuwulirise yoli ikomya okuva mu mbeera edo yojja okukomya okwerabira nikyobaire oidi nga gale oidi eriyo ekibuuzo kyogwire obaire okiidi aye oidi lwaki okigwire
9: puresure
22: gyewetayireku galiga ekibuuzo kyogwire odemye n'okukiiramu aye obaire ngansa yeena ekuli ku munwa era bwenjikobyokobyo ti kale neeyo yeena ebaire eri ku munwa aye otiire lwakuba oli ni puresure nanangwe
1: wampa
22: katame koba ebika ebyebyogero byona byona byetuteekerateekera omuntu
1: kayayaana olweza

0: Lumba.
1: Nsaba kundiramu kunetegereze bulungi.
2: Lwaki tusaine okufulumya ebintu byona byona byona byona mundu. Ngera n'abandi bafulumya oba bafuula obuliri. N'okukyusa ekisenge ng'afiirirwa ekinde kye. Gwali musomo gano ku ladiyo.
1: Gwali musomo. Omuntu olwa obati wabika.
2: Obati wabika.
1: Kubikira.
2: Tiwali ipu. Swaliki. Omusomo gwa gulira.
1: Nagulira enali.
2: Mpega anoni. Ndija kuwansi ojisome ye mwene. Otakobo ti omusa adansa liliza.
3: Kale oli ku kino amunana katenezi muka gabuso garo radio ndi ku bantu batutwa ile paka mubuina batutwa ile paka mubuina muntegeke batutwa ile paka muntegeke kae bali kudona ko lwencho bada gada Shafik
2: ekyo kuira mu kireke kabonera kalaga omuzi munti
1: Wamweyambwire
2: era ente katekeriwo takagirimu ekitegeeza nti tukyusa obuliri okufulumya ebintu mundu twasomesa wano olwesade akabonera akalaga nti kaliraga omuzimu ogwo okyusa buli kimu waalaga n'ekisenge kino waakikyusa nti muno mwe tubaire tweyagaliranga nze ni Saladi nente katekeriwo.
3: Ewe ya
2: kugolola yogolola nze ya kusigala yendi kusigala. Ebibuzo byendese mwami Swaliki. Oka kaisanga bibaire bya semi final obabe. Oba nkulage kune byana nangu. Banange sebo mulamuzi bityo bwe bibaire.
3: Kale kusinza kumbera ne bintu ngejevu kubanga bitambula muna kolwa lero. Nanangwe Florence obisewo nobonero 12 Shafik obonero mwenda tegeza anti akaluka lwa kutanu twalumukisa kuno kulangira Florence kubanga oja kuba erina lya kuba kuwa baba akalulu wova ku tegeza anti oba baba lonze kole but mumbere kusinza ku babidie obyo bosobwire kubanga okola kuba mukisa guba obuli mungo sobola kuirambula kimu mumbera ife kuife tuzam kweyendeza Ade kuimweza gwe twenda aveko au gwe twenda apitemu. Wabula wewe itawe tukutera.
2: Eye ganga.
3: Yes. Wewe itawe tukala chi? Wewe tukuta. Gokomo tinzena da kupitawo wakola ebikulu busoba zese kupitawo ngwe bitawo. Wampa.
2: Eliyo yetu bayiro lwa lero. Ole yavuza yakati oyo natero okubuza ibuze bikalanga funa kandi be. Ebibuzo byetu buza. Tetubuza tutiempu beni yaki. Ekibuzo kyetuvu okubuza gano mwami Swaliki. Oyi nzobo uvuiremu. Aye kibaire kya mugaso for example. Omukazi bwafuirwa ega ibwe. Iwo okujja okumuno nayo ojanaki.
3: Twa tukwiza kitiba kya busoga. Ila kudonda donda.
2: Ejo kuno ni omukazi ngafuirirwa era nanangwe koboyo. Ayi kusamba Omupira ogwaloni omukobe roti geteketeke ompulike
3: kuba eri yabeta chidi avoche gira kuno
2: nti ote kwa kujane chigulo ote kwa kujane mbuze yomukibo abandi tibajitwa alira mukibo abandi bagitwa alake namba
3: bate kwa fumbe ni mafumbe no
2: batu ale kita ekita echo titutaire kunti cha mwenge Lwachi nakisome sandi ekita kitegeze ekintu ekyokunwa kyona kyona
3: asobola okuba soda
2: asobola okuba
3: mubananga emikole gyo kwandula akati baba abitire kweno ya bitakwa kizito uno yetise
2: asobola okuba soda ife gabula radio pe owokuna ebyanda nebyanda
3: afumvuwe mpologoma baba asobola okuba ngote mbeta busogono ni batabani bo twena tuduge era busoga okwisania na amani musibule
4: Sibula kwa babaire ku radio kuno kwa nkona nga bali tuwulirisa nti mwe bale ino
0: namsa ku mama ange bani naze mwena mwena nibaganda bange na alamsa nibamemba benkola nabo nti mbende ino musisindi kubananga oli kumbi pinganga kuwano webala okuwulirisa n'otalambala dabikiwe na kwende ino wamu nibatabane bawancha amusi nibakazi bombende ino bana ibabange bona bona jaradi ni mukazi wombende ino abana bange wamu n'omusadange bala mwisa
3: msaada utamuka balina
1: kali amaina nsigairende koswali ki ndi kutuka okwebazaba uli saba baireku bakontani banange bembaire nabo mena mwena mbatumire ku bala mwisa ku kane baze kuwa bantaire mu ebigena agena alamazani koba mawerere pita kato aba uliriseri aba ulisabo lulango waire baire tidenti mu ulirisa eriyo chala isabirie ni isabirie aiva ni mugupale tiwe bale kola mirimo mu bantu abu mukazi wange no mwana mama wange baganda bange na luwairolo nadi mbala mwisa kumwena mwena mwe bale kubaku mwe bale kuwagira mwe bale kumpuliriza bityo bwe bitambwire
3: kale abasobo ne banyabo abasobo kuwanga baje bakuvuba je pena miro kutukani wetu lye numba gonze ino mwe bali kubanga musoko kuwanga mutubuliriza oluso gandiko guno mudenene ente kateka dido diweire aberuka twida abemba yuge munatsoni wamu ai wabeire ebitatambula bulungi munte kateka nobukulembeze obwe kitundu ekya wandi okusinzira ku information je twafunye ate iranga waliwo ebivulu ebijjo kuba mumbera kati obonanga oja kulemesa muntu omundi oluso kubanga ateri makasente ati mwabona yabonanga ajja kubagana radio cyabanga cyo cyamu twabanga tuteko kubaleka buli omwakole kintu mumbera eyo buvunanizibwa ino ebintu byo kubanga bitambula bulungi busogene tumala ate Uganda tumala chenende kubanga ngutegeza iboli kuuliza radio yeno kale abajibaire ku nga muri kutumbwire nga muri kusoro kubanga mutamula nifo kuva otandikira kutoka wano mukola cyamani era tubagonza ino muganda wange Joshua nkwenda ino webali kubanga oliyo osimi akodi be enumba eno yakitamu kwa madi ebintu bitambule aya gani bwa makani kwa masimu jeyo aline ebintu bikola ku masimu pia navyo na Joshua phone pay azibugembao kudalia dali ya road so mukubira kunambi ya isimu ya kugalaga wajayo ate era ya kudirectinga na isimu iya kali so bulokubanga ogule irungi 0702 chinana na mukaga chinana na ndala 15 0702 chinana na mukaga chinana na ndala 15 wasobola kubanga otegere bisinga omutekateko tine yi opposite Yesu asobola akedi emandu kulugudo luo kubiri kale abajibaire ku mutekateke yenda ulo musomesa Alex webale kubanga oliyo isuka ibiri kutawania abambonera abantu abeka muri eyo buyende nebiri kusumba byanyi sobola kubanga bwa mutekateke yenda ulo webale kubanga oliyo mwe bale kubanga mutekateka bana bali mu misomo kati abasebo ni banyabo aluna kulu tutogowe sobwe kubanga lutambula zanti ja kubanga nsoikawo ndi wa mukisa ndi katonda nsobeza iso kubanga mbao aluna kulu alero message ndi bwe ine muke nkufurubanga Joshua yavumbule nkote ya ikereo baile ku na bandi kamala abantu banga bebunga mbagonze ino mwe bale kubanga mulio aya kitalo ino ewe ifeyo awundi kubakaire bayifeyo ewande gaire wamze isagomu yo bayise wakoli abo badada bafuna ya maulire nga ndi kukola wano nti mumbe damukaire na mpi na isi so mukono kitalo ino kuzika kujja kuba communicating bwa but kitalo ina bantu abe wande gaire ne bitundu bibiri ine wawo na mpi no wasogomu bafuna maulire nti yako zechi afiri mukaire wifoyo kale kitalo ino abali yo dakube geita ku mukasera katufu aira tchaba zinga wabusoga baba funvu ebyanda nebyanda obufulu bufe abana bawona olungu sense lato olimpa langedi totya mbuzi nsengerere tembe tabusogono niba tabani wo baduge ni february omwajiri masoko kubangafu na mirembe myerere kuba niwe mwene kyalo kino ate niwe olamula tukuisamu akana gansi tukuisamu kitibwa tukugonze ino obusoga okwisania na amani nze shaba ni maganda mukama abankumire twagana ne olina ku olwenkyo.